0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Keď sa Kestucký pávy krúžok zakladal, mal som rok a tak patrím k tým, ktorí celý svoj život sledovali jeho činnosť. Členovia krúžku sú prítomní na všetkých významných podujatiach, na narodeninových oslavách, na banských spomienkach a národnostných slávnostiach. Svojou neúnavnou hodnoty zachovávajúcou prácou nielen šíria dobré meno obce, ale dávajú aj príklad lásky k spoločenstvu, súdržnosti a úcty k ľudovým tradíciám. Povedal Šandor Juhás, starosta obce Kestúc, na veľkolepej oslave 9. mája. Tamojší pávy krúžok, srdce miestnej komunity, oslavoval 55. výročie svojho založenia. Zablahoželať im prišli malí aj veľkí z dediny, ale aj členky len o rok staršieho ženského speváckeho zboru zo susedného Čívu. A na túto oslavu sa v našom dnešnom programe vyberieme i my.
4: Vždy pozdieram, že takéto staré ženy všetko prežijú ťažkosti životy a ja si myslím, že za to prežijú všetko, lebo vždy spívajú. Starý im pomôže žiti, starý im pomôže, keď sú smutné, starý im pomôže, keď majú ráda.
5: Počasie som hovoril manželke Háge, že nek dojde aj ona spívati. Velice krásne spíva, aj sama sví spívati. Keď nevíme spati, hovoríme, že zaspívajme si volačo.
6: Takže zaspávate na tieto prekrásne kestúcké, alebo aké pesničky?
5: Pekné kestúcké.
3: V druhej hodine dnešného vysielania sa v seriáli Slovenského rozhlasu v Bratislave bola raz jedna povesť. Vyberieme do dávnej minulosti, keď ľudia objavili, že pod zemou sa dá nájsť zlato a dozvieme sa, ako vzniklo slovenské banské mesto Kremnica. Aktuality na dnes pripravila Ilíko Makajová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Oroslánska Slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so Štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri Slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14. hodine 45. minúte. Na javisku následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget-Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Baráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklórico de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, čílsky balet Folklórico de la Universidad de Tarapacá, peruanský Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
2: V nedeľu 16. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši začína 5. výtvarné sympózium, ktoré organizuje miestna slovenská samospráva. Gestorom je parlamentný hovorca Slovákov Anton Pavlik a vedúcim výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca. Na plenér je pozvaných 16 umelcov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Vojvodiny. Prezentácia prác, ktoré vzniknú za týždeň, sa bude konať v sobotu 22. augusta o 17. hodine v kultúrnom stredisku na ulici Erzsébet Királyné 36 vo Veľkom Bánhedeši. Vstup na podujatie je voľný. Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: To sme už počuli jednu z 200 pesničiek, ktoré má na svojom repertoári viac ako polstoročný pávy krúžok z Kestúca. 9. mája na veľkolepej oslave sa jeho 14. súčasným členom takto prihovoril starosta obce Šandor Juhás. Keď sa Kestúcky pávy krúžok zakladal, mal som rok a tak patrím k tým, ktorí celý svoj život sledovali jeho činnosť. Členovia krúžku sú prítomní na všetkých významných podujatiach, na narodeninových oslavách, na banských spomienkach a národnostných slávnostiach. Svojou neúnavnou hodnoty zachovávajúcou prácou nielen šíria dobré meno obce, ale dávajú aj príklad lásky k spoločenstvu, súdržnosti a úcty k ľudovým tradíciám. K 55. narodeninám Kestúckého pávieho krúžku, ktorý je srdcom miestnej komunity, prišli zablahoželať malí aj veľkí z dediny, ale aj členky len o rok staršieho ženského speváckého zboru zo susedného Čívu. Deti z materskej školy Horička predniesli kyticu slovenských ľudových detských hier, ktorou roztopili srdcia všetkých prítomných. Po nich sa predstavili žiaci 2. ročníka základnej školy Jožefa Kinčeša s pásmom básni a zhudobnenou jarnou inscenáciou. Po deťoch nastúpili na javisko oslávenci. Kestúcky pávy krúžok vznikol v októbri 1971 v rámci hnutia Vyletel vták. Spočiatku mal 35 členov. Prvé veľké vystúpenie absolvoval 22. januára 1972 v Tatabáni. Dnes má 14 členov. Vedúcou je od roku 1991 Anna Kajnová. Krúžok sa môže pochváliť 3 zlatými a 1 strieborným celoštátnym ocenením, cenou Zlatý páv a vyznamenaním za našu národnosť. Okrem piesní zachovávajú aj miestne zvyky, ako pochovávanie basy na fašiangy, zvyky na Luciu a vianočné tradície. Na úvod slávnosti sa takto prítomným prihovorila vedúca pávieho krúžku Anna Kajnová.
1: Na začiatku spomínam si, že tedy písne, ktoré spieva krúžok ľudových pesní, poznal takmer každý obyvateľ dediny. Bola to skutočná ľudová hudba. V nedelu počas sviatkov si naši rodiče a starí rodiče vydávali do pivnic. Priateli, susedie sa pridávali k svému pri pohári dobrého kestúckého vínečka, ako aj na svadbách. My pávy sme boli vtedy mladí, ale prostredníctvom našich rodičov sme spoznali krásne slovenské pesne, ktoré vštepili do nás. Naše pesne zobrazujú rolničky, život, lásku a sviatky. Vaščina pesne je smutná, odráža ťažký rolnický svet našich predkov.
2: Moje susedovi, tí chodili do tohoto krúžku. A ja keď som išla do penzie, tedy ma naveli, aby som aj ja chodila.
0: To už hovorí Mária Kajnová.
2: Už tady som mohla ísť, lebo už tady som mala vácej času a už temu je čil 31 rokov, chvala Bohu. A ešte som tu. Som mnoho spívala, aj som vedela pesničky švédsky.
3: Pamätáte sa ešte na tie ženičky, ktoré začali?
2: Áno, pamätáme. A to všetko boli také, čo okolo nás bývali a všetkých som poznala. No ale už ich velice mnoho odešlo. Nehali nás tu. Každý pondelek sme išli, tam sme sa posovárali, tam sme spívali. Keď bolo voláké meno alebo rodný den, tam sme si troška pojeli, popili a sme sa vymínali jedna druhú. Kde nás volali, všade sme išli. My máme velice smutné pesničky. My máme velice málo takých, ktoré sú také, že troška rozveselí. My máme len také, čo o živote vypráva.

0: Úctu ke Stúdskému páviemu krúžku vyjadrila aj zástupkyňa starostu Pavla Radovičová.
1: Ja vždy pondel, ak som s nimi, keď spívajú, a vždy sa čudujem o tom, že čo všetko vedá. Máme tu krínke, písala Katarína Királyová, a v tej sa Kestúčke pesničky. Vyše 365 pesniček je v tejto krie. Pánče, len to musí povedať, že 122. Už tam sa teraz to začnú spívať. A ja sa vždy čudujem o tom, že ja musím toľko sa zmýšľať, ja mi toľko sa učiť, aby ja mi vedela zaspívať celú, a oni títo 300, vyše 300 spívajú, a ešte majú extra jednu knihu z Kerej, čo Vanka Gálová spravila, keď mali tiež jubileum, aj z tej veľa spívať, aj ešte aj z Kalman týho knihu spívajú pesničky. Vždy pozírám, že takéto staré ženy. Všetko prežijú. Všetko prežijú. Prežijú ťažkosti životy a ja si myslím, že za to prežijú všetko, lebo vždy spívajú. Starý im pomôže žiti, starý im pomôže, keď sú smutné, starý im pomôže, keď majú ráda.
0: Medzi gratulantov sa zaradila aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková.
2: Milí členovia pávieho krúžku, je mi cťou, že tu môžem s vami oslavovať toto krásne okrúhle výročie. Už toľko toho odznelo o tom, že prečo je dôležité zachovávať a odovzdávať mladšej generácii miestne slovenské ľudové piesne, že ja by som teraz povedala niečo iné. Pre mňa bola, hádam, možno ešte väčšia radosť to, že som počula, ako cez spisovnú slovenčinu deti z materskej školy a zo základnej školy presakovala tunajšia slovenčina, ako tá spisovná slovenčina bola predsa len podfarbená gestúdskym slovenským nárečím, a to je určite vaša zásluha. Vždy, keď je slovenské podujatie, sa tešíme z toho, že máme príležitosť používať slovenčinu a že je to sviatok pre nás. Ešte väčšia radosť je, keď zámerne a cieľavedome používame pri takýchto príležitostiach nárečie, ktoré sme si priniesli z domu a ktoré je vlastne našim materinským jazykom. Je dôležité, aby sme používali ten jazyk, ktorý sme zdedili po našich predkoch, a ten jazyk je obsiahnutý aj v ľudových piesňach, ktoré aj vy spievate. Ja vám v mene celoštátnej slovenskej samosprávy ďakujem za 55 rokov, za hodiny a týždne skúšok a vystúpení, a prajem vám do budúcnosti veľa elánu a mnohých mladých členov, ktorí budú pokračovať a pridajú sa k vám.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslavy 55. výročia založenia Pávieho krúžku v Kestúci, ktorá sa konala 9. mája. Rozhovory pripravila Karola Klausová.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
2: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekešskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekešskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa v seriáli Slovenského rozhlasu v Bratislave Bola raz jedna povesť vyberieme do dávnej minulosti, keď ľudia objavili, že pod zemou sa dá nájsť zlato, a dozvieme sa, ako vzniklo slovenské banské mesto Kremnica. Ak môžete, zostaňte s nami.

Slnko je nízko a pery sú blízko. Ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni. Čas tak veľmi rýchlo letí. Poď ukážem ti svoju zbierku. Svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ilika Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14.45. Na javisku následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Baráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklorico de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, čilský balet Folklorico de la Universidad de Tarapacá, peruanský Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
2: V nedeľu 16. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši začína 5. výtvarné sympózium, ktoré organizuje miestna slovenská samospráva. Gestorom je parlamentný hovorca Slovákov Anton Pavlik a vedúcim výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík z Banského Petrovca. Na plenér je pozvaných 16 umelcov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Vojvodiny. Prezentácia prác, ktoré vzniknú za týždeň, sa bude konať v sobotu 22. augusta o 17. hodine v kultúrnom stredisku na ulici Eržíbet Kirajnej 36.

vo Veľkom Bánhedeši. Vstup na podujatie je voľný. Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Pod Pustým hradom pri Zvolene vzniká jedinečné kanisterapeutické centrum, ktoré bude zamerané na pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením, pacientom po onkologickej liečbe, seniorom a ďalším ľuďom, ktorí potrebujú podporu. Hlavnými terapeutmi pritom budú špeciálne vycvičené psy, ktorých prítomnosť dokáže pozitívne vplývať na psychické aj fyzické zdravie. Za projektom stojí kanisterapeutické združenie Slovensko, ktoré sa kanisterapii venuje už dlhé roky. Ich cieľom je vytvoriť bezpečné a bezbariérové miesto, kde budú môcť pravidelne prebiehať terapeutické aktivity, vzdelávanie aj výcvik nových terapeutických tímov. Centrum má byť prvým zariadením na Slovensku, ktoré bude navrhnuté priamo pre tieto účely. Ide o naozaj veľký projekt, ktorý by mohol inšpirovať aj ostatné združenia, aby sa do neho zapojili a sprístupnili pokoj, radosť a lásku zvierat ľuďom v ďalších mestách Slovenska. Najväčší dôraz bude kladený na deti so zdravotným znevýhodnením, deti navštevujúce špeciálne školy či škôlky a tiež na malých pacientov počas alebo po onkologickej liečbe. Služby centra budú určené aj seniorom, ktorým kontakt s psami môže pomôcť zmierniť pocit osamelosti, podporiť komunikáciu a priniesť viac radosti do každodenného života. Kanisterapia je forma podpornej terapie, pri ktorej zohrávajú hlavnú úlohu špeciálne vycvičené psy. Ich prítomnosť môže pomáhať pri rozvoji motoriky, zlepšovaní komunikácie, znižovaní stresu či podpore psychickej pohody. Psi navštevujú nemocnice, školy, domovy sociálnych služieb aj individuálnych klientov, pričom terapia vždy prebieha pod vedením vyškolených odborníkov. Na vybudovanie centra vo Zvolene organizátori spustili verejnú zbierku. Financie majú pokryť výstavbu základného zázemia aj vybavenie potrebné na poskytovanie terapií. Do kampane sa už zapojili stovky darcov, ktorí veria, že projekt pomôže mnohým rodinám po celom Slovensku. Ak sa projekt podarí dokončiť podľa plánov, pod Pustým hradom vznikne priestor, kde sa budú stretávať odborníci, dobrovoľníci, terapeutické psy a ľudia, ktorí potrebujú pomoc.

lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslíš si,

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v pondelok vám už niekoľko týždňov ponúkame povesti o slovenských reáliách, ako ich pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave, Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v seriáli Bola raz jedna povesť. Dnes sa vyberieme do dávnej minulosti, keď ľudia objavili, že pod zemou sa dá nájsť zlato. Príjemné počúvanie.
2: Kedysi dávno vyzeralo Slovensko celkom inak ako dnes. Všade, kam oko dovidelo, sa rozprestierali husté lesy plné divej zveri. Len sem tam stáli ďaleko od seba osady s niekoľkými malými drevenými domcami. Väčších miest, ktoré vznikali pri riekach alebo na križovatkách obchodných ciest, bolo ako šafránu. V časoch, vysoko v horách, žilo niekoľko rodín, ktoré sa živili lovom. Bol to ťažký, niekedy nebezpečný, ale šťastný život. Ulovené zvieratá ich nasýtili a kožušiny s miestnymi obchodníkmi vymieňali za tovar, ktorý potrebovali. Raz ráno sa jeden lovec so svojím najstarším synom chystal na lov.
3: Dnes budeme mať šťastie. Cítim to. Prinesieme domov veľa koristi. A vezmi aj tie nové, ostré šípy. Keď stretneme jelenia, nesmie nám ujsť. Kupec Karolman bravel, že páni chcú teraz len pekne vypracované jelenie kože. Za nič by som náš život nemenil, syn môj. Váž si, ako žijeme. Predstav si, že len niekoľko dní cesty od nás sa ľudia celé dni rýpu pod zemou a v tme hľadajú striebro a zlato. Robia z nich mince. Na čo je to dobré? My nepotrebujeme žiadne mince. Všetko, čo nám chýba, si vymeníme za kožušiny a meso, ktoré ulovíme.
2: Lovec, nazvime ho Drahoslav, sa v ten deň jeleňov nedočkal. Za to na neveľkej lúke pri potoku natrafili na prepelice. Drahoslav a jeho syn mali presné oko a istú ruku. Ich šípy zasiahli niekoľko pekne vykrmených vtákov. A tak sa neskoro večer s bohatým úlovkom, spokojný, vrátili späť do osady. Hneď ráno začal Drahoslav čistiť ulovené prepelice. Najskôr im oškoval perie. Ale keď ich rozrezal, prekvapene vykríkol. Žalúdok prvej prepelice sa na slnku oslepujúco zaleskol. Dovtedy Drahoslav nikdy nič podobné nevidel. Každý vták mal žalúdok plný lesklých zrn. Tušil, že tie objavené zrná nie sú len také obyčajné, že sú vzácne. Ale najskôr si to chcel overiť. Preto nikomu z osady o svojom objave nič nepovedal. O niekoľko dní k ním opäť zavítal kúpec Karolman. Ako obyčajne, chcel vymeniť čerstvo ulovené kožušiny za múku, soľ, látky a iné veci, ktoré lovci potrebovali.
4: Máš pekný tovar, Drahoslav. Dobrá kvalita. Pevné a pekne vypracované kožušiny.
3: Mali sme tento raz šťastie aj na líšky.
4: Bude z nich pekný kožuch. Drahoslav, a čo si mi ešte priniesol? Ukáž, čo to skrývaš za chrbtom?
3: Karolman, povedz, čo si myslíš o týchto zrnkách?
4: Fíha, kde si ich našiel?
3: No, kde som našiel, tam som našiel, moja vec. Len mi ty pekne povedz, aké sú to zrnká.
4: A čo si ty myslíš, čo je to?
3: Zlato. Počul som, že zlato sa leskne ako slnko. A tieto zrnká sa presne tak lesknú. ako slnko vo vode. Nemôžem od nich oči odtrhnúť.
4: Pravdu máš. Je to zlato. Za tie zrnká, čo si priniesol, by si mohol mať všetko, čo som dnes priviezol ja.
3: Všetko? Za pol hrsti zlatých zrniek? Aj tie farebné látky?
4: Aj tie.
3: Aj železné sekery.
4: Vieš, Drahoslav, si správny chlap. Poznám ťa už dobrých 10 rokov a nikdy si ma neoklamal.
3: Veď ani ty mňa. Vždy sme sa dobre dohodli.
4: Tak ma teraz počúvaj. Je mi jedno, ako a najmä kde si to zlato našiel. Ale určite nie pod zemou. Podľa všetkého v potoku, ktorý tečie niekde hore v lese. Lebo voda vynáša zlato z podzeme na svetlo Božie.
3: Ako som už povedal, kde som našiel, tam som našiel, moja vec.
4: Ja na to veru nie som zvedavý. Ale jedno ti poviem. Tie zrniečka sú síce malé, ale majú nad nami ľuďmi obrovskú moc a silu.
3: Akú už môžu mať silu? Medveď alebo zúbor, tí majú silu. Ale tento žltý prášok? Hlúposť.
4: Mýliš sa, Drahoslav. Som obchodník. Už veľakrát som zažil, ako zlato zmenilo ľuďom život. Niektorým pomohlo, ale mnohých zničilo.
3: Ako môže také zlaté nič niekomu zmeniť život? Pozri, držím ho a nič to so mnou nerobí.
4: Len počkaj. Pred chvíľou si mi sám povedal, že od neho nevieš oči odtrhnúť.
3: Pekne sa leskne. Preto sa mi páči.
4: Naozaj? Tak mi ho daj.
3: Ako daj?
4: No daj. Vezmem si ho od teba.
3: To nie, Karolman. Chceš ma uklamať? No, vezmi si ho. Ale daj mi za moje zlato všetko, čo máš. Čo je? Čo sa na mňa tak pozeráš?
4: Už aj nad tebou zlato začína mať moc. A to je iba začiatok.
3: Akú moc? Netáraj. Chcem len to, čo mi patrí.
4: Veď práve. Všetci chcú len to, čo im patrí. Aj obyčajní ľudia v osadách či v meste, vojaci, kňazi, aj sám náš kráľ chce len to, čo mu patrí. A nezabúdaj, táto zem je jeho. Aj toto zlato mu vlastne patrí.
3: Nie, je moje. Ja som ho našiel.
4: Náš kráľ potrebuje zlato, aj striebro. Robí z nich mince. Za zlaté a strieborné mince si kupuje rytierov. Tí sú jeho silou. A kto má silu, ten vládne.
3: O mojom zlate nik nevie.
4: Zatiaľ.
3: Počul som, že dolu pod týmito vrchmi sa ľudia hrabú po tme v zemi, aby našli zlato a striebro. Nech tam ostanú.
4: Stále sa im máli. Chcú viac a viac. Postupujú preto vyššie a vyššie do hôr. Hľadajú pre kráľa nové miesta, kde je zlato. A kam prídu, tam si ho vezmú.
3: Tu ešte nikto nebol.
4: Zatiaľ. Drahoslav, dobre ti radím, nikomu neprezraď miesto, kde si zlato našiel.
3: Nik ho nepozná, iba ja. A tak to ostane navždy. Iba ak...
4: Neboj sa. Ja o tvojom zlate nikomu nepoviem. Vždy, keď sem prídem, vymením ho za veci, ktoré budeš potrebovať. Ale ak sa ľudia dolu dozvedia, že sa v týchto horách objavilo zlato, tak prídu. Skôr či neskôr sa tu objavia baníci, vojaci, úradníci. Vtedy sa všetko zmení. Vyhlbia bane, vyrúbu stromy, vyrastú tu najskôr banícke osady a potom aj veľké mestá obohnané vysokými hradbami.
3: Mestá, prosím ťa, kde by sa tu vzali?
4: Kde? Budú aj na tomto mieste, kde teraz stojíme.
2: Kupec Karolman mal pravdu. Drahoslav vymienial zlato za tovar. A keďže ho mal stále viac, aj vzácneho tovaru mal veľa. Susedia mu začali závidieť. Sledovali ho a objavili miesto, kde tiekol zlatonosný potok. Táto správa sa rýchlo rozšírila. Preto mnohí ľudia začali stúpať do hory za zlatom. Uplynul iba rok od toho dňa, kedy Drahoslav objavil v Prepelici zlato. Opäť sa aj so synom chystal do lesa. Ale už nešli loviť divú zver.
5: Rýchlo, ponáhľaj sa, nemáme čas. Zlata je stále menej a tých odporných kopáčov sa tu objavuje stále viac. Musíme byť hore pri potoku ako prvý. A zoberaj nové šípy. Ak bude treba, tak tých prišelcov odoženieme tak ako minule. A ja im dám. Nebudú nám len tak naše zlato odnášať.
2: Ale nič nepomohlo. Každý chcel pre seba čo najviac zlatých zrn. Dokonca aj sám kráľ sa dozvedel, že sa v týchto lesoch objavili nové zlatonosné potoky. Vtedy prišli ďalší baníci, vojaci aj úradníci. Presne tak, ako to predpovedal kupec Karolman. Ale zlata na povrchu bolo stále menej. Žlté, lesklé a vzácne zrnká sa v potoku nachádzali stále ťažšie. Ľudia sa preto museli za ním vybrať pod zem. Začali hlbiť bane. Kopali štôlne, ktoré v hĺbke sledovali zlatonosné žily. Dole v zemi sa rozširovali bane, hore sa stavali domy a okolo nich hradby. Tam, kde pred niekoľkými rokmi boli len hlboké lesy, odrazu stálo veľké mesto obohnané mohutnými kamennými hradbami. A Drahoslav robil presne to, z čoho sa predtým vysmieval. Spolu so svojimi deťmi sa hrbil pod zemou. V blikajúcom svetle kahancov hľadali, kde sa leskne zlato. A keď ho našli, museli ho odovzdať kráľovi. Zaplatil im niekoľkými malými mincami. Za ne si kupovali chlieb a šaty, ale nikdy neboli dosýta najedení. A už len spomínali na časy, kedy slobodne chodili v hustých lesoch a lovili divú zver. Tak vraj vzniklo jedno z najvýznamnejších baníckych miest na Slovensku. Práve tu sa z vyťaženého zlata a striebra razili vzácne mince pre celé Uhorsko. Mesto, ktoré dodnes žije baníckou a minciarskou tradíciou. Práve v tomto meste môžete navštíviť múzeum s veľkou výstavou mincí, ktoré sa u nás používali odčias Rímskej ríše až po dnes.
1: Počuli ste povesť o vzniku slovenského mesta Kremnica. Redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková navštívila Kremnické múzeum mincí a medailí. Tamojší historik Daniel Kianička nám teraz prezradí, čo hovoria o vzniku mesta historické pramene.
6: No, historické pramene sa nestotožňujú s týmito povestiami. Dôležité je, že vlastne to údolie Kremnického potoka bolo kolonizované už v nejakom prinajmenšom 13. storočí, a to jednak slovenským poľnohospodárskym obyvateľstvom a neskôr aj teda nemeckým, skôr banickým elementom. No ale dôležité bolo 14. storočie, keď sa ukazovalo teda v Kremnici, že sú veľké zásoby zlata, tak zapojil Kremnicu do svojich významných finančných reforiem uhorský kráľ Karol Robert I. z Anžu. Založil v Kremnici banskú a mincovú komoru, ktorá zamienila drahé kovy a ktorá nechávala aj v tu založenej slávnej kremnickej mincovni raziť mince. No a čo bolo nesmierne dôležité, taký famózny rozvoj Kremnice, aký ona zažila v tom 14. 15. storočí, umožnil zahraničný kapitál. Pretože panovník pochádzal z Neapola, v Taliansku bolo už v tej dobe rozvinuté bankovníctvo a finančníctvo, tak on pritiahol do Uhorska viacerých podnikateľov, ktorí boli napojení na finančné domy ako Bardiovci, Florencie. Teda prišli aj nejakí, samozrejme, technicky odborne zdatní nemeckí ťažiari, takže tieto obrovské investície, tento kapitál umožnil tú veľkokapacitnú ťažbu zlata a aj razenie slávnych kremnických dukátov.
7: Koľko zlata sa asi vyťažilo v čase najväčšieho rozmachu v Kremnici?
6: Neviem, je to celkom presné, ale v druhej štvrtine 14. storočia bola celá uhorská produkcia nejakých 2000-2500 kg ročne. No a z toho sa väčšia časť vyťažila v stredoslovenských banských mestách, a teda hlavne v Kremnici. Čiže odhaduje sa to možno nejakých 400 kg ročne, ale nie je to celkom vlastne exaktne doložené. Podľa údajov z prelomu 14. a 15. storočia sa v kremnickej mincovni razilo ročne až 400 tisíc zlatých dukátov, čo je asi 1500 kg striebra. Ale toto zlato nepochádzalo len z Kremnice, ale aj vlastne z celej tej komory, ktorú Kremnica spravovala.
7: Aké najzaujímavejšie mince sa tu razili alebo razia?
6: Tak najslavnejšie sú samozrejme zlaté dukáty, opradené vlastne takým tajomstvom, pretože to zrídzovanie zlata bolo tiež zaujímavým procesom, a ktorý sa udržoval ako je naozaj isté tajomstvo najprv v istých rodinách kremnických, a potom si ho starostlivo strážila aj kráľovská komora. No a tie dukáty naozaj sa používali na veľký obchod a obiehali aj v zahraničí a dokonca ovplyvňovali aj obchod so zlatom vlastne vo svete. No ďalšími zaujímavými mincami boli tzv. Guldinery. To boli prvé, jedny z prvých takých väčších strieborných tulierových razieb. Tie sa nakoniec nepodarilo celkom zaviesť do obehu. Slúžili skôr ako nejaké isté medaily alebo niečo podobné. Po nich nasledovali už naozaj tie toliare, ktoré sa v Kremnici začali vyrábať od roku 1553, a to boli naozaj veľké strieborné mince, ktoré mali nahradiť pôvodné tie zlaté mince, pretože po objavení Ameriky sa znížila cena zlata, keďže v Amerike boli objavené mnohé, teda nové zásoby tohto kovu.
1: Rozhovor s historikom Múzea minci a medailí v Kremnici Danielom Kianičkom pripravila Rozália Vlasková.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia sa v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je 12. augusta a v tento deň si pripomíname Medzinárodný deň mládeže. Vyhlásený bol Organizáciou spojených národov v roku 1999 s cieľom poukázať na význam mladých ľudí v spoločnosti, ich potreby, výzvy a potenciál. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia mládeže do spoločenského diania, rozhodovacích procesov a budovania lepšej budúcnosti. Medzinárodný deň mládeže zároveň vyzýva na podporu kvalitného vzdelania, zamestnanosti, duševného zdravia a rovnosti príležitostí pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu. Nie každý si predstavuje hranicu mladosti rovnako. Isté, že záleží od životnej situácie, prostredia aj kultúrneho kontextu. Zatiaľ, čo medzinárodné inštitúcie ako napríklad OSN definujú mladosť v presne vymedzených vekových rámcoch, najčastejšie medzi 15. a 24. rokom života, v skutočnosti býva táto hranica oveľa menej jednoznačná. V niektorých prípadoch sa táto hranica posúva až na 29 až 35 rokov, najmä v súvislosti s dlhším štúdiom, neskorším vstupom na trh práce alebo osamostatňovaním sa od rodičov. Skutočné vnímanie mladosti sa od týchto definícií často výrazne odlišuje. Ľudia si jej hranicu nastavujú individuálne, teda podľa životnej situácie, prostredia či kultúrnych zvyklostí. Tak toľko k dnešnému Medzinárodnému dňu mládeže. V historickom kalendári za to budeme listovať neskoršie, hneď po prvých správach. Potom už sa budeme venovať roku osobností Slovákov v Maďarsku.
4: Hlavnou jednou zo zásad je ten citát žalmistu, ktorý hovorí o tom, že nauč ma Bože počítať moje dni tak, aby som nadobudol múdre srdce, pretože že človek potrebuje aj city, aj citový život, aj rozum, pretože rozum bez citov a cit bez rozumu, to sú krajnosti, ktoré človeka pokazia. A teda toto je moje heslo. A ďalšie heslo, ktorým sa riadím v mojom živote, to je to, že sa snažím túto slovenskosť postaviť na morálne základy.
3: Dnešnou osobnosťou roka Slovákov v Maďarsku bude historik a pedagóg Michal Lásik. V druhej časti relácie otvoríme stredajšiu kabelku. V magazíne pre ženy sa budeme učiť zasa poznávať seba samú. A k tomu by nám mala pomôcť sukňa.
5: Keď majú tú sukňu, tak sa cítia inak, prežívajú inak, sedia inak, správajú sa úplne inak. A toto je práve taký ten prvotný bod, ako sa vrátiť k sebe, k samej.
3: Aj dnes nám v kabelke bude radiť koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská. Ak môžete, ostaňte aj dnes s nami. Aj mene spolupracovníka, technického majstra zvuku Jánoša Hegedeša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Dnes je 12. augusta, listujem v historickom kalendári.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: 12. augusta sa oslavuje od roku 2000 Medzinárodný deň mládeže. Ustanovila ho OSN a vyhlásený bol v roku 1990. Listujem najprv v slovenskom historickom kalendári. 12. augusta roku 1804 sa narodil v Skalici Jozef Škarnicel, významný slovenský tlačiar v 40. až 70. rokoch 19. storočia. V Skalickej tlačiarni tlačil náboženské, politické, naučné, hospodárske, osvetové a historické práce, ale aj literárne diela slovenských autorov a 21 časopisov, napríklad Slovenské pohľady, Cyril a Metód, Obzor, Sokol, Letopis Matice slovenskej, Almanachy Nitra, Napred, Domovú pokladnicu. 12. augusta roku 1880 sa narodil v Kapčanoch katolický kňaz, jazykovedec, stredoškolský profesor a redaktor Ján Damborský, ktorý v októbri roku 1918 skoncipoval osnovu deklarácie slovenského národa. V tento deň roku 1901 sa narodil v Novom Sade v Srbsku publicista, diplomat, vysokoškolský pedagog, verejný a hospodársky činiteľ Dalibor Miloš Krno, spoluzakladateľ univerzitného štúdia, žurnalistiky a dlhoročný vedúci katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 12. augusta roku 1847 vo Veselom na fare Juraja Holečka vznikol prvý ústredný výbor zakladateľov spolkov miernosti v Uhorsku. Roku 1890, 12. augusta v Martine, verejnosti oficiálne odovzdali Národný dom. Roku 1946 sa v tento deň začal súdny proces s bývalým náčelníkom štábu Hlinkovej gardy Otomarom Kubalom. Rozsudok smrti bol vykonaný 4 dni po skončení procesu. Roku 2006, 12. augusta, slovenský a poľský breh Dunajca medzi obcami Červený kláštor a Sromovce Nižné spojila nová lávka pre peších. Myšlienka premostenia hraničnej rieky Dunajec sa zrodila už v roku 1914, ale realizácia sa dočkala po takmer storočí.

V historickom kalendári svetových osobností nájdeme zasa tieto významné dáta. 12. augusta roku 1827 zomrel anglický básnik, maliar, rytec William Black, autor básnických kníh ako napríklad Piesne nevinnosti alebo Piesne skúsenosti. V roku 1848, 12. augusta, zomrel britský technik, konštruktér prvej parnej lokomotívy, staviteľ prvej parnej železnice, zakladateľ prvej továrne na lokomotívy a vynálezca výhybky a dodnes platného rozchodu kolají George Stephenson. V roku 1928, 12. augusta, zomrel český hudobný skladateľ, teoretik, folklorista a pedagog Leoš Janáček, predstaviteľ tzv. Neofolklorizmu. Je autorom opier Káťa Kabanová, Príhody Líšky Bystroušky alebo Vec Makropolus. V roku 1930, 12. augusta, sa narodil americký biznismen a filantrop maďarsko-židovského pôvodu George Soros. V roku 1949, 12. augusta, sa zasa narodil britský hudobník a líder skupiny Dire Straits Mark Knopfler. V roku 1955, v tento deň, zomrel nemecký spisovateľ a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Thomas Mann, autor románov Čarovný vrch, Jozef a jeho bratia alebo Spoveď Hochstaplera Felixa Krúla. V roku 1971 sa narodil 12. augusta bývalý americký profesionálny tenista Pat Sampras, jeden z najúspešnejších tenistov v histórii tohto športu. A roku 1982 zomrel americký herec, dvojnásobný držiteľ Oscara Henry Fonda. Za jeho filmový debut sa považuje snímka Farmár sa žení z roku 1935. O rok neskôr hral vo filme Céra prekliatého lesa a hlavnú postavu stvárnil aj vo filme Cez prach smrti. Listovali sme v historickom kalendári.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes sa opäť pripojíme k redaktorom nášho týždenníka Ľudové noviny, ktorí v rubrike Rok osobností Slovákov v Maďarsku 1. augusta predstavili významnú osobnosť dolnozemských Slovákov, filozofa, historika a pedagóga Michala Lásika. Michal Lásik sa narodil v slovenskom Komloši v slovenskej rodine. Po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave sa vrátil na svoju obľúbenú dolnú zem, kde začal vyučovať dejepis a filozofiu na Čabianskom slovenskom gymnáziu. Svoje vedomosti a skúsenosti uplatnil aj pri písaní, prekladaní a posudzovaní učebníc. Vypracoval rámcový program vyučovania slovenskej vzdelanosti a systému maturitných požiadaviek. Od roku 1992 bol zástupcom riaditeľky Čabianskeho slovenského gymnázia. Spolu so študentskými rokmi strávil v tejto inštitúcii 47 rokov. Popri pedagogickej práci sa výrazne zapájal aj do verejného života slovenskej komunity. Bol zakladajúcim predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, predsedom Slovenskej samosprávy župného mesta Bekeská Čaba, poslancom valného zhromaždenia a predsedom výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Kolegovia ho charakterizujú ako oddaného a dôveryhodného človeka, ktorý svoju slovenskosť prežíva mimoriadne harmonicky. Celý svoj život zasvetil slovenskej komunite a svojou prácou prispieval a stále prispieva k zachovaniu a rozvoju Slovákov v Maďarsku. Za svoju dlhoročnú prácu získal viacero významných ocenení. V roku 2014 mu valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku udelilo vyznamenanie za našu národnosť. V roku 2016 získal štátne vyznamenanie za národnosti. V roku 2019 sa stal laureátom ceny Ondreja Štefanka za svoju dlhoročnú spolkovú a organizačnú činnosť v slovenskej krajanskej komunite. A práve k tomuto oceneniu sa dnes vrátime aj my. Michala Lásika som totiž v roku 2019 stretla v Naďlaku, kde mu cenu Ondreja Štefanka odovzdali. Pri tejto príležitosti som s ním nahrala rozhovor. O jeho osobnosti vteda v laudácii hovoril aj parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Pre neho bol Michal Lásik najprv učiteľom, neskôr kolegom a priateľom. Najskôr si však vypočujme samotného Michala Lásika.
2: Čo to pre vás znamená? Dnes ste sa stali laureátom ceny Ondreja Štefanka 2019.
3: Je to pre mňa tou najväčšou poctou, ktorej som sa dožil, pretože som osobne poznal a bol som v priateľskom vzťahu s Ondrejom Štefankom, s ktorým sme sa tak tu v Naďlaku, ale aj v Čabe mnohokrát stretli a pri cigaretkách sme tvrdohlavo riešili tie dolnozemské problémy, ktoré sa naskytli. Som veľmi poctený, pretože túto cenu som dostal za tú činnosť, ktorú robím v záujme organizovania spoločenského života Slovákov v Maďarsku, a nie len v Maďarsku, ale na dolnej zemi. Keď človek dostane takéto vysoké ocenenie, tak sa človek v jeho pamäti premietne za krátky čas celý jeho život, pretože rozmýšľa nad tým, či si takúto cenu zaslúžil, a pri tejto myšlienke sa mu ako taký vnútorný film, ktorý rýchlo beží, premietne život. Tu musím prezradiť, že z tohoto hľadiska môj život je celý zázrak v mojich očiach, pretože ja som sa narodil v Komloši v slovenskej roľníckej rodine a žil som na Sálaši. To znamená, že v úplnom slovenskom prostredí mňa spája môj život vlastne cez prastarého otca s rokom 1864, pretože on sa narodil vtedy a ja som bol 6-ročný, keď on ako 98-ročný zomrel. On bol ten, ktorý ma ako prezbyter, ako vedúci predstaviteľ cirkvi, z kostola bol aj pochovaný, nosieval do kostola, kde som sa stal evanjelikom a dodnes poznám všetok poriadok zvonenia a všetku evanjelickú liturgiu v bibličtine. Tam som sa naučil teda, čo je to viera, ktorá človeka má držať. Ďakujem za túto cenu aj mojim rodičom, ktorí ma vychovávali v slovenskom duchu. Ja dodnes hovorím s nimi len po slovensky, aj so svojou sestrou hovorím len po slovensky. A po maďarsky som sa vlastne naučil iba v prvom ročníku a neviem vlastne, že kedy, pretože od 1. septembra som nastúpil, ako to bolo zvykom, a dodnes neviem povedať, že či koncom septembra, či koncom októbra alebo novembra som už ten jazyk dokonale vedel bez hociakých ťažkostí, takže toto je, vždy hovorím učiteľom jazyka, že toto je dôkaz toho, že k učeniu jazyka nie sú potrebné schopnosti, nadanosť, cit. Na učeniu sa jazyku je potrebné jedine prostredie, pretože keby to prostredie nebolo, naučenie sa jazyka bolo viazané k nadaniu alebo citu, tak by nikto neovládal ani svoju materčinu. A tu sa ten človek, ktorý nie je narušený mentálne, každý naučí, takže je schopný naučiť sa aj viac jazykov.

0: Žili sme na Salaši, takže mňa mnoho viaže k prírode. Príroda to je moja milovaná príroda. Ja nikde neviem inde život predstaviť, len tu na dolnej zemi. To je moja vlasť, to je môj domov a odtiaľ to netúžim nikde. Na jar, keď zavoniam prvé vône zeme, tak ma ani 7 volov neudrží, aby som nevyšiel na pole a neprechádzal sa po čiernej, žiernej zemi a nezhováral sa so srnami, zajacmi a vtáčikmi. Takže rodičovskému domu a rodičom môžem ďakovať. Tie morálne hodnoty, tú čistotu a mravov, tú statočnosť, ktorú pokladám za veľmi dôležitú z hľadiska života človeka. A ja ako, ktorý som bol trošku aj telesne postihnutý, pretože som bol veľmi krátkozraký, vypestoval sa vo mne veľmi silný súcit, teda mne slzy vyhrknú z očí. Ja som normálne bol schopný opustiť kino, keď išla v kine nejaká komédia o hluchom postihnutom, alebo poloslepom, alebo krivom, alebo hociakom postihnutom človekovi. Takže tento súcit, to je časťou mojej duše. Veľa môžem ďakovať aj slovenskej škole v Komloši, kde som chodil ešte do tried, ktoré boli natreté čiernym olejom, kde sa kúrilo uhlím v kachliach, kde sme my žiaci kúrili a kde najväčšou odmenou bolo, keď Pavlík Janibáč nám dovolili, aby sme koncom prestávky na zvončeku zazvonili, že je koniec. Po týchto rokoch som sa dostal na gymnázium do Bekeskej Čaby, kde sa môj rozumček začal otvárať a Čaba bola pre mňa miestom, kde som získal základy vzdelania. Ďakujúc mojim učiteľom, som sa potom sem aj vrátil. Bratislava je mesto, kde je Univerzita Komenského, tam som končil. V živote prvýkrát som vtedy bol v zahraničí, keď som sa tam dostal. A dodnes moje obľúbené oblečenie sú trička s emblémom Univerzity Komenského.
1: A tam ako ste sa cítili, keď teraz ste povedali, že si neviete predstaviť žiť inde?
0: Boli to krásne roky, ale vždy som mal aj isté konfliktové veci, ktoré som bol v sebe schopný vyriešiť, pretože otázkou bolo vždy, že čo som ja, Maďar alebo Slovák. A keď som povedal, že ja som Slovák z Maďarska, to tam mnohí veľmi ťažko chápali, že kto je to. Tak hovorili mi, že vyjadri sa jasne, buď si Slovák alebo buď si Maďar, ale ja som vždy trval na týchto veciach. Tieto roky aj bratislavské vlastne ma otvorili, by som povedal, pretože ja som bol ako chlapec vyrastajúci na Salaši, introvertovaný, uzavretý človek, ktorý tam žil a pamäti sa mi vybaví ten svet, ktorý sa vtedy zdal byť takým veľkým a teraz je takým maličkým a celkom sa zmenil, pretože svet tých Salašov ten hýril farbami, kvetmi, polia tedy neboli posiate tak monokultúrne ako dnes. Bolo tam desiatky druhov rastlín, kvitli tam divé maky, stračie nôžky, boli tam poľné cesty, v ktorých sme sa hrali, boli tam, neviete si predstaviť, aký je to krásny pôžitok, keď po takej horúcom dni, po takej letnej búrke ste bosí behali po teplej vode, ktorá vzduch ochladol a vy ste bosí behali po tej vode. Takže v tom detstve na Komloši som získal ten citový základ, ktorý potrebuje každý človek a na gymnáziu a hlavne v Bratislave, potom na univerzite som získal tie vedomosti, ktoré tiež robia človeka človekom.

0: mojou hlavnou jednou zo zásad je ten citát žalmistu, ktorý hovorí o tom, že nauč ma Bože počítať moje dni tak, aby som nadobudol múdre srdce, pretože že človek potrebuje aj city, aj citový život, aj rozum, pretože rozum bez citov a cit bez rozumu, to sú krajnosti, ktoré človeka pokazia. A vlastne najhoršie je povedať, že taký vrah klavírista, ktorý síce ovláda klavír, ale cit k tomu a city nemá. Teda toto je moje heslo. A ďalšie heslo, ktorým sa riadím v mojom živote, to je to, že sa snažím túto slovenskosť postaviť na morálne základy. Teda je samozrejme, že dnes v 21. storočí, už v tomto globalizovanom, uponáhlenom svete, je identita niečo veľmi zložité a žiaľ Bohu, už jazyk a národnostná príslušnosť k tej identite, flexibilnej identite, nie je isté, že platí, alebo nie je na prvých miestach, ale ja sa vždy snažím urobiť túto voľbu, že kto som, Slovák, alebo som inej národnosti, urobiť aj morálnou otázkou, pretože človek iných môže oklamať, keď povie, že nie som Slovák, som Maďar, alebo som Nemec, alebo som Rumun, ale seba samého ťažko oklame. A ak seba samého oklame a zaprie svojich predkov, keď to urobí vedome, teda urobí to tak, že vie, že to nie je pravda, že kto vie, kto boli jeho predkovia, odkiaľ prišiel, tak z toho aspoň niekoľko chvíľok má hryzenie toho svedomia.
1: Predpokladám, že toto všetko máte na pamäti aj v tom okamihu, keď vychovávate mládež. Ste v kontaktu s deťmi v škole a k tomu smeruje pravdepodobne aj vaša výchova.
0: Áno, samozrejme, o mne každý žiak presne vie a si je vedomý toho, že ku ktorej národnosti patrím a ktoré sú tie moje hodnoty a čo si myslím o mojom pôvode, o mojich predkoch a o mojej národnosti. Ja sa ich snažím k tomuto privádzať, snažím sa ich rozumovo priviesť k tomu, že aj oni majú podobné korene, ale ťažšia úloha, ťažšia vec je to, aby sa s týmto aj citovo stotožnili. To je teda neľahká úloha. K tomu potrebujeme práve tie akcie a tú činnosť, za ktorú som si vyslúžil túto odmenu, že okrem vyučovania je potrebné obnoviť a nájsť nové formy, ako tú flexibilnú, stále sa meniacú identitu, ako jej obsah naplniť novými parokami, ktoré sú z 21. storočia. Myslím tu na to, že dať do toho povedomia modernú hudbu alebo také elementy, ktorými sa vedia stotožniť aj dnešní mladí. A toto je tá najdôležitejšia úloha.
1: My vám taktiež želáme všetko najlepšie do ďalších tvorčích rokov a veľa zdravia. Gratulujeme.
0: Veľmi pekne ďakujem. A ešte k tomu dodávam, že túto cenu som mohol získať len kvôli vám všetkým, ktorí ste boli mojim zázemím.

0: Milí poslucháči, rozhovorom s Michalom Lásikom, ktorý som nahrala v roku 2019 pri príležitosti jeho ocenenia cenou Ondreja Štefanka, sme sa pripojili k rubrike Ľudových novín Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku. Michala Lásika vtedy v laudácii predstavil jeho bývalý žiak, neskôr dobrý priateľ, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Vypočujme si, ako svojho učiteľa, neskôr priateľa, vnímal on.
1: Keď som sa pripravoval na to, ako ho charakterizovať v tej laudácii, tak som si pozbieral, že koľko rokov sa poznáme. My sa poznáme presne 40 rokov, ale tie začiatky to boli trošku nevyrovnané, lebo však on bol mojím učiteľom svojho času. Teda on prišiel na Čabianske gymnázium po dokončení svojich štúdií v Bratislave. My sme tam boli vtedy tretiaci a on nás učil tzv. Základom nášho svetonázoru. Takže nemal to s nami ľahké, ale odvtedy prakticky si ho pokladám za vzora. Teda on veľmi veľa nám pomohol v tom, aby sme pochopili tie základné filozofické otázky, ktoré trápia ešte aj mladých niekedy. Potom postupne, ako som sa začal aktivizovať aj v slovenských aktivitách, v slovenskom spoločenskom živote, aj tam som ho pokladal za svojho akéhosi učiteľa alebo profesora, alebo neviem, ako ho nazvať. Ťažko to bolo aj to, že ako pozbierať to všetko, čo on robil. Však on je učiteľ, teda vyštudovaný učiteľ, ktorý sa vrátil na dolnú zem, a to je veľmi chválichodná vec, lebo však málo nás je, ktorí sme skončili, teda boli sme absolventmi Čabianského gymnázia, vyštudovali sme v Bratislave a potom, že by sa aj vrátili, takých je málo. On popri tom, že učí teda na tom gymnáziu, on zozbieral, teda písal učebnice, redigoval učebnice, potom prekladal učebnice z maďarčiny do slovenčiny, predovšetkým pre dejepis a slovenskú vzdelanosť. Potom je organizátorom a hybnou silou spoločenského života Slovákov v Bekirskej Čabe, dlhoročným predsedom Čabianskej organizácie Slovákov a ako taký má na starosti aj vydávanie Čabianskeho kalendára, má na starosti aj vydávanie Čabena. Takisto spolupracoval pri novovytváraní rámcov spolupráce dolnozemských slovenských komunít po páde komunizmu, keď sa hľadali tie cesty, že akým smerom sa má uberať táto spolupráca naša so Slovákmi v Nadlaku alebo Rumunsku, so Slovákmi v Vojvodine, a teda Čabianských alebo Slovákov v Bekeskej župy. Takže on prakticky pri týchto všetkých aktivitách jednoducho ťažko ho charakterizovať v krátkosti, takže asi 4 strany som napísal o ňom, ale nebolo to ľahké naozaj, lebo všetky tie aktivity, ani, myslím si, že ani všetko som si nespomenul. Ale bol pri tom, keď sa znovu založil časopis Dolnozemský Slovák, bol pri tom, keď prvé spoločné projekty vypracovali Slováci v Rumunsku a Slováci vo Vojvodine a Čobenia. Stále niečo prekladá, stále niečo píše. Takže je to naozaj pracovitý človek, veľmi, veľmi dobrým teda vzorom pre mládež. A teraz ja si myslím, že keď niečo máme pred sebou, akože však táto cena je cena Ondreja Štefanka, pomenovaná po osobnosti, ktorá naozaj bol hybnou silou tejto spolupráce, dolnozemskej spolupráce, tak ja si myslím, že keď niekto si to zaslúži teraz v súčasnosti v Maďarsku, aby túto cenu dostal, tak Mišo je takým človekom. Teda on naozaj sa snažil, on pracoval na tom, aby tieto tri komunity sa priblížili znova po páde komunizmu, aby sa stretávali, aby vedeli o sebe, aby teda mali spoločné projekty, aby vytvárali také projekty, ktoré sa nedajú už si nevšimnúť ani v tých regiónoch obývaných Slovákmi, ktorí dovtedy veľmi o nás nevedeli, alebo nechceli vedieť, alebo nás si nevšímali. Takže ja si myslím, že on so celým svojím životom a aj so svojou činnosťou, s aktivitami naozaj je tým, ktorý si zaslúžil túto cenu.
0: Ako sa z učiteľa, pedagoga stáva priateľ?
1: Postupne. Teda je to tak, že my sme si pomerne blízko vekovo, len teda práve tých 5 rokov, čo on odišiel do Bratislavy študovať, a my sme sa, inak zo školy sme sa nepoznali, lebo zrejme on si nás nevšímal ako mladších. Ja som si ho tiež nepamätal, ale však od začiatku, však on, ako keď sa vrátil zo Slovenska, tak do náplne práce dostal aj koordináciu mimoškolských aktivít žiakov strednej školy. Ako taký, tak samozrejme však chodil s nami po Maďarsku, teda on organizoval výlety do rôznych rôznych týchto oblastí Maďarska. Takže my sme sa poznávali tam po večeroch, keď sme boli niekde ubytovaní a mali sme na to čas, aby sme si sadli a sovárali sme sa, o niečom inom, nielen o tom, že dejepis a filozofia, čo ja viem, ale inak tá filozofia tam vždycky bola, aj ten dejepis tam vždycky sa vynáral, teda mali sme spoločné témy. A potom, keď sme si zakladali mládežnickú organizáciu, tak on už ako učiteľ tam pomáhal. A potom postupne, však keď Čabianský slovenský dom bol stavaný, tak aj okolo toho sme sa stretávali viackrát. Potom na akciách na Slovensku. Tu, ja som veľmi často bol v Čabe, však to je aj mesto mojej mladosti, takže rodinu tu mám stále. Takže často sme sa stretávali aj tak mimo celého spoločenského života. Ako keď sa civil, teda akože súkromne sme sa stretávali a takisto na Komloši občas. Takže to je postupne. Teda veľa sme sa rozprávali. Ukázalo sa, že tie naše názory sú veľmi blízke, že myslíme, čo by mali robiť Slováci v Maďarsku, teda veľmi podobne. Potom, že akým spôsobom spolupracovať s okolitými slovenskými komunitami, to takisto sme si mysleli teda rovnako skoro. Takže postupne sme sa takto zblížili a potom naozaj, keď človeka už napadne aj to, že dajme si jedno pivo iba tak len, akože máme voľný čas, tak to už si pokladám, že to je už skoro to priateľstvo, o ktorom som aj hovoril v tejto laudácii.
0: Tak to na svojho učiteľa, neskôršie priateľa, spomína Anton Pavlík. Rozhovorom s Michalom Lásikom z roku 2019 sme sa dnes pripojili k rubrike Ľudových novín Rok osobností Slovákov v Maďarsku.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si informácie z národnostného života pri mikrofóne Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva Pilískej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Oroslánska Slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so Štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri Slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14. hodine 45. minúte. Na javisku následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget-Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Baráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklorico de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, čílsky balet Folklorico de la Universidad de Tarapacá, peruanský Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára.

0: A máme tu ešte jednu výzvu, taktiež číta Ildiko Makajová.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram dnešnú kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

sukne by mali tvoriť základ šatníka každej správnej ženy. Vítam vás, milé poslucháčky. Kedysi dávno sme sa už rozprávali o funkcii i o histórii tohto prakticky iba ženského odevu. V dnešnej kabelke sa dozviete ešte niečo navyše. Bude nám opäť radiť už známa koučka Zuzana Kopáčiková Štefanská z Bratislavy. Príjemné počúvanie vám želá Zenta Dožová.

0: Sukne by teda mali tvoriť základ nášho šatníka. Sú večné a nadčasové. Správne zvolená sukňa bude vašim módnym pomocníkom na dlhé roky. Či už máte plné ženské tvary, kratšie nohy, alebo ste naopak veľmi vysoká, dôležitý je vhodný výber a úspech bude zaručený. A myslíte na to, že púzdrová sukňa po kolena je nutnosťou pre každú z vás. Ale to nie je všetko. Sukňa vám pomôže sa predovšetkým cítiť ženou. O tomto symbolu ženskosti už rozpráva naša koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy.
1: Mnohé ženy za mnou chodia a pýtajú sa ma na obdobné veci, že ako majú jednoducho takéto ťažké situácie v rodine alebo v práci zvládnuť. A samozrejme, ja sa im snažím individuálne pomôcť, ale nepomáham im tak, že by som im povedala nejakú zlatú, dobrú radu, ktorá je všeobecne platná a s ktorou proste môžu všade fungovať. Ja sa snažím aktivovať ich skutočný potenciál. To znamená, cez coaching a cez otázky v coachingu sa snažím im dávať otázky, ktoré ich nasmerujú k tomu, aby oni si zadefinovali samu seba, aby povedali, kde je ich cieľ, čo vlastne naozaj chcú, či naozaj túžia po tej veľkej kariére a či chcú obetovať všetko v tej kariére, alebo naopak, či je pre nich veľmi dôležité to materstvo a pokiaľ sa nestali tými matkami, či sú naozaj menej cenné. Pretože mnohé ženy sa vnímajú, ak nemám dieťa, tak som menej cenná a nie som dostatočne ženská, pretože vnímajú to plodenie ako veľmi dôležitá vec. Samozrejme, že je to veľmi dôležité a samozrejme, že každá žena má na to právo, ale nie každej žene sa to podarí, tak ako nie každej žene sa podarí mať nejakú veľkú kariéru alebo byť nejako mediálne známa. Ale to neznamená, že má neplnohodnotný život. Naopak, práve v takých tých rozličných maličkostiach a radostiach tá žena môže neuveriteľne vykvitnúť a môže získať tú silu, ktorú napríklad môže neskôr venovať aj tej kariére, ale najprv musí poznať samu seba. Musí vedieť, že kto v skutočnosti je. A mnohé tie ženy chcú, samozrejme dneska je rýchla doba a chcú vedieť akože rýchlo nejaký dobrý návod, ako do toho pustiť. A ja vždy hovorím, návod neexistuje, ale jedine nejaký postup, ktorým tie ženy si to môžu nejako znova ako vrátiť sa k sebe, k samej. A ja tak s radosťou im hovorím, že nahoď sukňu. Je to kvôli tomu, pretože tá sukňa predstavuje pre ženu veľmi dôležitú súčasť odevu. Je to viac len ako kus odevu. Je to symbol ženy, je to symbol jej vnútorného prepojenia. Je to, keď si predstavíte, že keď má žena oblečenú sukňu, tak je vlastne v strede tej sukni, v strede toho kruhu. A kruh je takisto veľmi dôležitý symbol ženskej spirituality a predstavuje veľmi silné prepojenie. A všetky tie veci, ktorým som sa ja venovala v doktoráte, sú pre tie mnohé ženy možno, že niekedy zložité a možno, že niekedy ťažko uchopiteľné a chcú proste vidieť naozaj takú jednoduchú vec, takže im hovorím, že nahoď sukňu. A oni sa tak začudovane na mňa dívajú, že či to je všetko a ja hovorím, to je začiatok. Že ak chcete byť ženou a chcete naozaj pochopiť, kto vlastne ste, tak si dajte tú sukňu, pretože

že mnohé ženy sukňu už nenosia. Z mnohých dôvodov, hej, buď z praktického, alebo sa to naučili, alebo to nevideli ani v rodine a vidí sa im to, že proste sú také citlivejšie a ohroziteľnejšie v tej sukni. Ale ja som sa mnohými ženami rozprávala o tomto a oni mi tak hovorili, že to tak nie je. Hej, že naopak, keď majú tú sukňu, tak sa cítia inak, prežívajú inak, sedia inak, správajú sa úplne inak a toto je práve taký ten prvotný bod, ako sa vrátiť k sebe, k samej, že niekedy netreba ani viesť také veľké debaty a čítať ohromné množstvo motivačnej literatúry, ale skúste proste začať robiť jednoduchú vec, že viacej si obliekajte sukňu, skúste aj sukňu nosiť doma, skúste mať nočnú košelu a uvidíte proste, inak sa všetko budete cítiť. Ja viem, že možno, že to je taká obrovský skok z histórie a z prahistórie a o všetkom, o čom sme sa bavili, o minojskej Kréte a k tomu návratu zase k sukni, ale naozaj naša kultúra už je tak vyrovnaná v mnohých veciach, že mnohé tie ženy zabúdajú na tú sukňu a ja tým, že som aj ešte pôsobím a fungujem aj v takomto biznis svete, tak naozaj vidím, že tie ženy ani v tom biznis svete si tak ako keby prechádzajú takých neutrálneho výzoru, ako keby ani tam nechceli na seba upozorniť, že sme ženy. A pritom ja viem zase od mužov, že mnoho mužov to vníma veľmi pozitívne, ale tým nemyslím nič v sexuálnej oblasti, ale naozaj to vnímajú ako ženu, ako práve v tom momente je pre nich žena ženou a silnou ženou, keď vie predstúpiť pred tých mužov a má ten kostým alebo má tú sukňu a vníma samu seba, že je hrdá sama na seba a vyžaduje rešpekt. To je taká tá esencia, že ženy vtedy budú spokojné a to je to možno, že to posolstvo z tých starých kultúr, že ako začať vôbec návrat k sebe je, že začať mať rešpekt voči sebe. Začať mať úctu voči sebe, voči svojmu telu, milovať svoje telo, milovať samú seba a tento hlboký vzťah sa potom prenáša aj na to okolie. Čiže ak sa znova vrátim k tej vašej otázke, že veľa žien žije v takých nespokojných vzťahoch a majú príliš dominantných mužov a cítia sa byť utlačené, tak jednoducho treba začať vnímať samu seba a začať si vážiť samu seba. To samozrejme spustí celú radu rozličných vecí, čo môže viesť, ja neviem, k veľkým životným zmenám, ale jednoducho, pokiaľ to tá žena neurobí, tak nezačne si vážiť samú seba a nezačne pristupovať k sebe, k sebe ako s hlbokou úctou a s hlbokým rešpektom, tak nikdy tú spokojnosť nenájde. Ani v tom vnútornom živote, ani v tom verejnom, vonkajšom živote.

0: koľko sukní má vlastne naša koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská.
1: Jo, ja mám veľmi veľa sukní, aj keď momentálne som trošku tak ako oblečená, ale snažím sa aspoň cez takéto dlhšie trička fungovať, ale sukien mám veľmi veľa. Mám veľa šiat a mám veľa rozličných kostýmov. Takže naozaj ja ako nehovorím niečo...
2: Sa dobre cítite.
1: Áno, nehovorím niečo a nerobím niečo iné, ako ja sa naozaj snažím, že... chodiť v tých sukniach a chodiť naozaj v tých šatách a pokiaľ naozaj ako mám niečo naozaj veľmi hektické, tak aspoň idem tým smerom, že mám nejaké legíny a mám nejaké dlhšie tričko, ale v podstate rifle, džíny už vôbec nenosím a tým by som možno aj chcela trošku apelovať na všetky ženy, ktoré ma týmto spôsobom počúvajú a chcem im len povedať to, že rifle boli pôvodne vymyslené pre robotníkov a bol to pracovný odev a ja viem, že to prešlo mnohými modnými zmenami a mnohými vecami, ale ani jedna žena, ak sa jej spýtate, tak myslím si, že by nepovedala naozaj zo srdca, že sú pre ňu rifle pohodlné a že to je naozaj dobrý kus odevu. Oni proste to nosia a ja som to dlho nosila kvôli tomu, že proste to bolo jednoduché. Hej, že som sa nemusela ničím zapodievať a v tom bol ten bod, že som nevnímala samu seba ako ženu. Hej. Čiže ako náhle som naozaj začala pracovať nielen po tej vonkajšej stránke, že som zbierala rozličné fakty, ale aj ako prechádzala do tej vnútornej stránky, tak som si uvedomila, že v tom, nazvime to v úvodzovkách, mužskom odeve, ako sú rifle a všetky také tie pevné materiály, z ktorých sa vyrábajú tie nohavice, tak mi pripadali ako veľmi, veľmi nepohodlné a veľmi mi to vadilo. A naozaj všetky ženy, ktoré tak si nechajú povedať a začnú nosiť šaty alebo sukne, tak potom mi prídu povedať, že áno, že je to tak a oni vôbec tomu nerozumejú, jak to vôbec mohli nosiť. A že je to veľmi nepohodlný kus oblečenia a jednoducho to nosili kvôli tomu, že to všetci okolo nosili, všetky ženy to nosili a že to bolo proste veľmi rýchle a praktické vybrať to zo skrine, obliecť si to, ale ako nevenovali tomu čas, ako má naozaj tá žena vyzerať. To znamená, že pre tú ženu to zdobenie samej seba je veľmi dôležitá vec. Čiže toto sú znova také prepojenia na tie naše ženské predchodkynie, ktoré si same vyrábali šperky, sami sa zdobili, sami si to vymýšľali a bolo to veľmi dôležitá súčasť takéhoto spirituálneho vyjadrenia, pretože ženská spiritualita má jeden z takých hlavných atribútov a to je tvorivosť. My, ženy, prejavujeme spiritualitu cez tvorivosť. Tým, že tvoríme, tým, že vytvárame, že doma pečieme, varíme, tým, že urobíme niečo pekné pre tú svoju rodinu, že pestujeme, máme záhradku, alebo vyrobíme nejaké pekné, zaujímavé šperky, kreslíme, malujeme, vytvárame vo všakovaké veci, tak to je tej spirituality a to je to, čo vtedy sa tá žena spája s tým svojim hlbokým ja a vracia sa do tých hlbokých koreňov, do tej prahistórie, kedy ženy čokoľvek, čo chceli mať v domácnosti, tak to museli vytvoriť.

0: prvá bola sukňa.
1: Áno.
0: A druhý krok je niečo vytvoriť si.
1: Áno, druhý krok je dovoliť byť seba samej tvorivou. Pretože aj to je taká vec, ktorú my ženy potláčame a berieme to na ľahkú váhu, kedy sa venujeme celému okoliu a rodine a práci a všetkým ľuďom na okolo a zabudáme byť tvorivé sami pre seba. A to je naozaj jedno, že či sme tvorivé v tom, že kreslíme, alebo že doma niečo ušijeme, upletieme, alebo neviem, vyrábame zo servítok všakovaké zaujímavé predmety. Ako je to veľmi podstatné, alebo píšeme básne, alebo píšeme blogy, to je úplne jedno, ako v čom to je. To nemusia byť akože vyslovene v úvodzovkách také tie klasické ženské práce, ale tá žena ako môže si dovoliť byť naozaj tvorivá všakovakým spôsobom. Hej. Poznám mnoho žien, ktoré prichádzajú za mnou a hovoria mi, že oni už nechcú byť v tom zamestnaní, kde sú, ale chcú byť viacej tvorivejšie. Ako im tá naozaj tá tvorivosť veľmi chýba, pretože sú oklieštené tým všetkým, čo v tej práci musia robiť, ale zabúdajú na to, že to nie je všetko. Hej, a keď splnia všetky tie povinnosti voči rodine, deťom, manželovi, práci, šéfovi, tak im zostáva strašne málo času pre seba. A toto je možno, že taký ďalší krok je, že nahodiť sukňu, nechať si ako povoliť si byť tvorivá a ďalším krokom je, a veľmi podstatný, urobiť si čas. To znamená zadeliť si to do programu, pravidelne do programu, že toto je časť pre mňa. Mnohé ženy, šéfky, majiteľky rozličných firiem tiež chodia za mnou a hovoria mi, že oni všetkému rozumejú, čo im hovorím, ale oni na to nemajú čas. Že to nie je možné, aby to ešte stíhali popri tom všetkom, čo majú. A ja im hovorím, že nech to skúsia urobiť opačne. A nech pozorujú, čo sa bude diať. To znamená, že namiesto toho, aby v prvom rade si dávali do kalendára všetko, čo musia, tak nech si tam aspoň občas dajú to, čo naozaj chcú. A nech dajú najprv na začiatok si do toho svojho diárika, nech si najprv napíšu, že naozaj, čo im robí dobre, po čom ich srdce naozaj túži, čomu ich vedie napríklad aj tá tvorivosť, a jednoducho si to dať do toho kalendárika a povedať si, naozaj nech sa deje, čo sa deje, toto je čas pre mňa. A toto je znova taký návrat zase do tej prehistórie, do tých dávnych čias, kedy bolo veľmi dôležitou súčasťou toho, že žena, keď mala menštruáciu, tak odchádzala od toho svojho kmeňa, od tej svojej rodiny a odchádzala do takej tej predurčenej chatky, kde trávila ten čas sama so sebou.
2: Už dlho dýcham svedomito a víno dobieha mi pety. Je život zázrak, chcem byť pritom. Mňa

0: Urobiť si na seba čas zdôrazňuje v našom rozhovore koučka Zuzana Kopačiková-Štefanská z Bratislavy.
1: A toto je znova taký návrat zase do tej prehistórie, do tých dávnych čias, kedy bolo veľmi dôležitou súčasťou toho, že žena, keď mala menštruáciu, tak odchádzala od toho svojho kmene, od tej svojej rodiny a odchádzala do takej tej predurčenej chatky, kde trávila ten čas sama so sebou, kde vlastne prečkala celú tú menštruáciu, kde boli aj ostatné ženy, kde sa spolu rozprávali, kde spolu zdieľali skúsenosti, kde boli tvorivé, kde si proste vyrábali šaty, šperky, všetko, čo boli potrebné, ale bolo to bez mužov a bez detí. Bolo to proste obdobie, kedy tá žena sa venovala iba sama sebe alebo v spojitosti s tými ostatnými ženami, ale bol to čas vyslovene iba pre ňu. A toto my ženy veľmi často zabúdame a ten menštruačný cyklus je veľmi dôležitým prepojením pre tú ženu a mnohé ženy na to súčasne zabúdajú a chcú, aby tie ťažké dni toho cyklu veľmi rýchlo prešli a aby v podstate nikto na nich nič nezbadal, že majú menštruáciu, aby proste vyzerali ako hocikedy inokedy. Naopak, ak majú aj proste nejaké ťažkosti, tak sa to snažia potlačiť tabletkami a všetkým možným, ale aby nebolo nikto nič vedieť, aby nedaj Bože nikto nezbadal, lebo by mohol ma nejakým spôsobom, ja neviem, vysmiať sa, alebo ja neviem, zľahčovať to, alebo akýmkoľvek spôsobom. A toto je ďalšia vec, ktorú my ženy by sme mali zase nejakým spôsobom správne uchopiť a spracovať, pretože pre našich prapredkov bola menštruácia a to, že žena má pravidelné cykly, veľmi posvetné a veľmi dôležité, pretože menštruujúca žena mala, bola plodná žena, bola to žena, ktorá proste mohla to dieťa dať a bola vnímaná ako naozaj veľmi, veľmi dôležitá časť toho kmeňa. A my ženy, ako keby sme tú plodnosť, rovná sa tvorivosť, zatláčali aj týmto spôsobom. Že jednoducho nedovolíme si ani počas tej menštruácie si trošku vyfúknuť, trochu sa proste ako keby stiahnuť sama do seba, trochu proste fungovať iba preto, čo ma naozaj baví a to, čo chcem.

0: Pracujem aj so ženami, ktoré majú poruchy menštruačného cyklu a prichádzajú za mnou kvôli tomu, pretože by chceli otehotnieť, a venujem sa takému špeciálnemu coachingu, ktorý sa volá, že fertility coaching, čiže je to pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť, a ja sa ich aj vypytujem na to, aký majú cyklus, akým spôsobom fungujú, a v podstate som sa ešte nestretla s tým, aby mi tie ženy povedali, že áno, super, ja som hrdá na ten svoj cyklus a ja ho uctievam a rešpektujem a fungujem v súlade s ním, ale naopak proste my ženy sme také, že nachytáme z okolia všetky také tie negatívne vplyvy a prebereme to zase na seba a staneme sa toho súčasťou a potom sme potom nešťastné, že prečo máme ťažkosti s tým cyklom, prečo to nie je tak, aby to prichádzalo tak prirodzene. A znova sa vrátime k tomu oblečeniu. Keď si ženy dajú poradiť a začnú nosiť sukňu, tak samozrejme aj tá sukňa spôsobí okrem iného aj to, že ten cyklus vníma taký bolestivý. Pretože keď si uvedomíte, že väčšina žien v súčasnosti má nejaké sedavé zamestnanie, hej, a veľmi veľa času presedí počas toho dňa. A keď má tie nohavice alebo rifle a sedí, tak v podstate v tej časti, kde má brúško alebo podbrúško, tak je v podstate najviac zaťažená, pretože ten opasok tých nohavíc ju najviac tlačí do tých miest, ktoré sú veľmi podstatné pre ten cyklus a preto, aby tá menštruácia bola bezbolestivá. Čiže to sú všetko tie veci také poprepájané, že návrat k sebe, k sukni, k uvedomeniu si k sebe, k rešpektu, rešpektovaniu k sebe. A čo ten rešpekt znamená, že keď budem rešpektovať samú seba, dokážem ten rešpekt previesť aj vonku. To znamená, ja sa vnímam a rešpektujem sa a pristupujem k svojmu telu k úctou a to vyžadujem aj od okolia. A tí, ktorí sa ku mne s rešpektom nesprávajú, tak mám potom na výber a mám voľbu. Hej, buď ich budem rešpektovať takých, akí sú, alebo mám voľbu, že budem fungovať inak a zariadím si život inak a dajme tomu ten vzťah, kde nemám tú živnú pôdu preto, aby som mohla nejakým spôsobom ďalej fungovať, ten ducho opustím. Ale tie ženy nemajú silu na to, aby to opustili, pretože sa boja. Boja sa o mnohých vecí, majú strach a obavy z toho, že to bude ešte horšie, ale takýmto spôsobom sa proste naozaj formuje tá silná žena, ktorá dokáže vlastne prejsť z takéto skúšky.
1: Takže, milé poslucháčky, nebojte sa a nahoďte sukňu. Dnes nám radila profesionálna koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy.

Našu stredajšiu kabelku uzatvárame. Na budúce sa budeme zhovárať o probléme, ktorý v súčasnosti zužuje množstvo žien a vlastne aj manželských párov, a to neplodnosť. O jednom z možných riešení psychickej terapie bude hovoriť Zuzana Kopáčiková-Štefanská. Takže čakám vás zasa o týždeň.

0: Milí poslucháči, priblížil sa koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na zajtrajšie stretnutie s vami dnešná redaktorka Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.